Malo mua ho mo ke me mai ki he tau proklama. Pe a ko konga whakao si fukene tau proklama ki he whia fini, whatau anga o kuongo lelei atu pe. Ki mou tolu ko ia o ku mou ihe mohenga o e mamahi, pe mou whakotua, ki mou tolu o ku kaike mauha fie maalie, ku atua e ofai proklama ka teki mou tolu. Atu foki a e talamonu, kia teki nau tolu kotoa pe o ku hokosia hon nau ngahi aha whaele i, i he ngahi wike ka hoko mai ki mua pe toki foki mai motuani o whae proklama, o ku atai talamonu kia teki mau tolu. Whatawange ke mou mauha ngahi aha o whaele i fonu ke les ia, mo fonu tāpue ki na foki. O atu ae talamonu ke e tau whanau ako kotoa pe, mahi no foki na toki foki atu ae whanau ki he ako ko ngalahi i he wike koen kua tau toki situ a mei ai, a wata e tala monu, te teki mou tolu. Whatawange ke kaua e eiki, mo whaki atu ha mama, mo ha ilo, te teki mou tolu hono kotoa. I he tau whakaako koen ni kua mo ne lau kua mou pine hi fope he ako, kua wawe pe taimi, ke ose e tau ni pa, sio ke tau whoou. Ka koe whainga maali e oku mau i he ako, oku taimi nou nou pe. Ko ia oku whai ai ai ata e talamonu ka teku mou tolu, whatawange ke mou mau ha whaha i tau ako ha fontapo e kina. Atu foke ai talamonu ke he teku mou tolu kotoa mi he pētani, i he whai e tau ngahi ngā aue, pe a ko e tau proklama ke hui ka hau, e tukangi pe ki a Noela Masima, pe ko Vai Mo Youth, ke nau whakahoko at e tau proklama. Tawangi pe ko e taimi, e to e liu mai a e motuani, ke whakahoko e tau proklama, o ku whainga maali a kolo, ke malawa mai o atu a e tau proklama. E taimi te tau pe, o atu a i pe a kole, mui whakamanatu, te mou tolu hono kotoa, o ku koe uke whainga maali, ko koe uke ahau taime uke ata, pe uke ke fie kau mai pe koe ia, ki he tau proklama, i hefo i proklama aho ko ia, ki ha waha mea uke loto ke talanoa ki ai, pe lea ki ai, o ku ata au pito e tau proklama, mō mantu iange, ko i proklama ini ai community tonga kotoa a Newcastle, pe hefo ki ki he handa, ke handa mo Central Coast, o kai ko ha proklama ini ha toko taha pe, pe ko ha proklama pe ia aku, pe ko proklama e pētani, pe ko proklama ha siasi i kai. O ku ata au pito e tau proklama ki ha tonga pe, o ku ia ha hau whainga maali e kua ha taimi, o ke loto ke fuaki mai ke tokoni ke tau ngā aue, ko tu iko mea whakafie fia ia, i he ne tu atu koni ne whai pe ai palani, ki he kakai na e whai e nau whakai ke eke mai, au ku whakafo ofa, mō mantu i ange, ko e tau ngā weni, ko e tau ngā we ofa, pe o koe kia ha tau mea e mā au ka ko e tau tokoni pe, ki he tau ngā we

oku fai. Yanu whakaatoa. Oku atu ai ofalahi au pituka teke mautolu. Pea koe ngata ia e tau polo kalama ke hewhia whini. Ka iaha taimi e toki foki mai ai. E whawhetu taki a kolo. Ke lava mai whainga maalie. Ke tokoni mai ke tau polo kalama. Ka malo au pituka mou mea mai. Ka mou mea mai.

Ole pesel na na usinatu e el Mika Sisters. Ole pesel na et fai mai atato woifo ile nu woilo e maputa to le paradiso e fa tsali ile aso fa masino ye pe na sila fia wo la wi lo ne pese ile to tele o tsamo ia ai ole pese na tu sia ma fatuina Esio uanko Oliva Puanea Gome Thomas Purcell. Ya sto ina ita waso. Aile le yola na fatu pese. Yol tasila na wana pese sa pese pese sa tatala na mikulingi ma fatu fatu siya na pese. Ya le wo wa umatu ya. Ya le wo salalau ya sa moa atoa. Ya ole famanatu watu le maftanga matu matutua. Ya songa fua ma so faraile ile tai al se fulu ma ya so taitasi o lo faiala to nga yoinga le hola le kale sia peperan samua ile se lauto su fitu St. James Road in New Lambton ma naia ya la to lo ava noa ma waitai mi eva ma malanga e se atu male fale ya ai ma futa tu isi ma mauai sina ata ye vanga mata alonga e pe ole pele sweepi to mino ia ma isi nga yo inga pe pe se foi masisiva ia ai usi mai pela fa fong